0: Where's my cat?
1: Muci, muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što je mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu mačke. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

Bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.

Strip čitaonica Mrkli Mrak i Hujo Galerija slušaju Radio Maestral svaki dan.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: 954 FM.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: This is a journey into sound.
2: By Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: P4 FM.

0: Pičak Film. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 8,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: i Čaka Film.
1: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idi ča Kaštijun.
2: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Daleka obala. Na 95.4, nedjeljom od 9 do 12 sati.
4: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
5: 94 FM, radio Maestral.
6: Hit tjedna.

0: Karijarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog Jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 €. Lidl, isplati se.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

It's always like, there's a lot. Because the day is long.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Idića Kaštijun. U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imaćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča. Idića Kaštijun.
2: Panoramika Settimanale in Lingua Italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se radio maestral sluša.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Idi Čakašijun.
2: U organizaciji Zelene Istre i građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, u subotu 26. rujna u 11 sati, svi ispred Kaštijuna. Imat ćemo prosvjed. Ponesite štipaljke za nos, transparente, glasne rekvizite i solidarnost. Pometimo Kaštijun ča.
1: Idi ča Kaštijun.
3: This is a journey into sound.
4: By Papa Gogo.
5: Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazz zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
4: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
6: FM.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
2: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
1: I čućete sreću.
2: Kako se ima mali miša?

0: мисли да са полудя.
1: Окей, I'm reloaded!
2: Radio Maestral.

0: mi na Pulskoj rivi slušamo Radio Maestral.
1: I Ruđer Bošković surfa na valovima Maestrala. Je Ruđer ili Rođer?

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. 95.4

0: pusti nas preko. Znam da nas ne čeka zemlja meda i mlijeka, široka rijeko, pusti nas preko.
1: Tipkamo po tastaturi, odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

club disco. It ain't no country club either.

0: Akcija Udimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 8,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestinina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Radio Maestral.
3: Your music.
4: 95.4.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo. My time is for
3: the fire. Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Time, killer. Da. Dobar dan, 2:39 sekundi. Dobar dan, ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, danas druženje, popodne, klasika. Glazbeno, gledam, imam te fajlove i to smo ono ponavljali kao 500 najboljih pjesama ikad po Rolling Stonu. I od 2004. u principu je Rolling Stone izbacivao te neke top liste i mislim i prije je izbacio top liste, ali te kao najbolje ikada da se tu napravilo, i tada te 2004. su angažirali, ne znam, 300 novinara i razne metode ispitivanja da bi dobili kao 500 najboljih pjesama ikad. I u prvih 100, recimo, da vam je 6 pjesama Beatlesa, 4 Rolling Stonesa, 2 Pink Floyda, Bob Dylana. Dakle, onako, većinom te neke do 2000. Najmlađa pjesma u prvih 500 iz 2003. godine. Tako da nije ostalo to dugo na vlasti. Zapravo pobunili su se i počeli su negodovati u zadnjih godina kako se taj podatak vuče 500 najboljih. Reperi i uopće ono produkcija moderne glazbe, tako da je 2025. godine, prošle godine su napravili kao skup najboljih pjesama od 2000. godine na ovamo. 500 najboljih, naravno 100 najboljih, ali uglavnom tih 500 najboljih. I uzeli su u obzir ne samo podatke osoba koje su kao kritičari, razumiju glazbu i prate trendove, pa da oni izglasaju koji bi bilo tih 500 najboljih, nego su koristili osim tih podataka i podatke koje danas internet moderni pruža, streaming adrese, ove YouTube-ove ili gdje slušamo i gledamo spotove, kako se uopće uskrbljamo, dakle, da su ono bile i najslušanije i glasanje i ovo ono. I prošle godine izašla lista tih 500 najboljih. Sad gledao sam, računao vrijeme koliko nama treba za 3 sata da bi pustili, i onda mi je ispao tu nekde 49-51 pjesma. Će biti, dakle, slušamo sada najboljih 50 pjesama od 2000. godine na ovamo. Sad, naravno, dok sam tu pripremao se i gledao te pjesme, otprilike 30% nikad nisam čuo za izviđača. Ono, baš mi je čudo, ono, šta je ovo, šta ovo je jedno od najslušanijih. Onda neki kada je malo poslušao, da, to je ona stvar, pa nema ko to pjeva, nikad čuo. Evo, ovo vam je Haim se zove, Band Dwyer je pjesma na 50. mjestu. Što da kaže, nikad čuo, majke mi. No, that you're gonna be okay anyway.

iz 2013. su. Da, dvije kalifornijske cure, Haim se zovu.

To je bilo 47. pjesma najboljih ikad pjesama od 2000. na ovamo. Slijedi nam, evo ga, ne znam kako se izgovara pjesma, XO Tour Live 3, pola broj. Čekaj da vidim je ta. Aha, to je ovo. Lil Uzi Vert se zove. Šta da kažem, nikad čuo stari. Ali, bome stari smo. Da, zapravo, i kad smo mi bili mlađi, znači oni 20 do 30 godine, kad se ta glazba pratila intenzivno, no, ne mogu reći baš da sam u favoritima imao pjesme starije od šta znam, 30 godina. Ne? Tako da ovi mladci koji imaju sada do 30 godina, ovo mi je sigurno poznato i spadajmo one, kako ne, taj je u

alpake, čuli ste za životinje alpake, danas imaju svoj dan, danas je 26.9. Tako da alpake iz Južne Amerike dolaze iz porodice deva, da. Kažu da su pripitomljene prije nekih 10,000 godina i definitivno su bile uz ljude, pomagale.

E sad, što se desilo? Desilo se da tamo nekih 70-ih, 80-ih godina se primijetilo, kao i sa većinom životinskog svijeta, da im pada brojnost, da su u divljini, da im uzimamo mi prostor za život i pored svih onih pripitomljenih ili u kućanstvima koje su bile, da je pao broj. I onda su se osnovale udruge, ne samo u Južnoj Americi, gore i u Sjevernoj, pa prebačeno čak i u Aziju. Tako da, alpake danas ima ih, pa kažu nisu više ono zaštićena životinja, kao još malo da. Ali imaju svoj dan, tako da se posvećuju alpakama, njihovoj slatkosti i da su u principu zanimljive životinje, društvene i to je ono, tu negdje lame ili ljame, kako se kažu, one su im isto iz porodice, ali ove alpake ne pljuju. Da. Dobro, evo, što još treba reći o njima? A da, imaju neku svjetsku asocijaciju koja se brine da alpake žive, da se propagira i oni mijenjaju iskustva i imaju u biti za zakladu za spašavanje i istraživanje alpaka koja je još iz 90-ih se formirala. Tako da, eto, danas oni žele da mi obratimo pažnju da alpake postoje i da se dobro žive. Sve okej. Okay. Da, da. Idemo dalje na top listu 50 najboljih pjesama 2000-te na ovamo. Eto da vidite koje prepoznajete.

Dumb Drake i Made It Jordan. Danas je svjetski dan osobnog zdravlja i fitnessa. E sad, otkud to? Radi se o tome da pojam osobnog zdravlja ili brige o osobnom zdravlju nije u povijesti bio nešto glorificirani da se pisale knjige i nudile da ostaneš zdrav i budeš u kondiciji. Jednostavno je život te tjerao, ovi na selu su radili od jutra do mraka i tek 1920-ih su se pojavili prvi natpisi nutricionista koji su nešto procjenjivali energetski kako se nakrcat energijom za dan, kako je podijeliti kroz obroke, albome i tu se počinje spominjati fizička kondicija i zdravlje. Naime, Pierre de Coubertin je još ranije, kako je bio iz vojne obitelji, bio je funkcija u vojsci, dobio je zaduženje od te francuske vojne organizacije da prouči zadnji francusko-engleski rat gdje su Francuzi izgubili, kao zašto su izgubili rat. I ovo je ono, razmišljao, čitao izvještaje, i jedan od njegovih zaključaka je bilo da je vojska se sporo premještala pješadija, da nisu imali snage, iscrpljenost, znači često se spominjala ta neka iscrpljenost, nisu vojnici mogli. I onda je u Francuskoj organizirao igre, zapravo da se ljudi natječu i vježbaju. Već sljedeće godine je to prešlo u međunarodnu igru i rođene su olimpijske igre gdje se ljudi natječu u raznim sportovima, ali budimo svjesni da je iza toga osnovna ideja da ljudi budu jači kad dođe rat. Nemoj ti meni, nemam snage. Aj, vozi da vam trči, nosi to puško i pucaj. Da. Kasnije, fitness i zdravlje je izašlo 40-ih poslije drugog svjetskog rata kroz razne oblike savjeta i negdje onda modernim televizijama se to približilo kroz vježbanja i cijeli koncept je u 80-im eksplodirao. Danas imamo nevjerojatne, u principu, savjetnike, brojače otkucaja srca i svega, nutricionističke savjete za ako vježbaš, kada vježbaš, šta jedeš, preparate, suplemente i sve ostalo. Ali u principu dan koji nekako bi nas trebao usmjeriti ili onako usmjeriti pažnju, da kažemo da li se dovoljno krećem, da li poduzimam svjesno i što poduzimam da bi održao zdravlje ili poboljšao zdravlje ili znači onaj dio da svjesno nešto možemo napraviti u poboljšanju kvalitete života. Ako ne, možda u ovom trenu, ali dugoročno da se poigramo. Eto, tako da se obratite pažnju na fitness, zdravu prehranu, prepoznate zašto je danas dan važan da bi se tome posvetili. Brze živote živimo, nemaš vremena tu, u kojoj god fazi života. Do 30. baš te briga, u stvari, ideš, te boli, Nešto si trenirao do 20. onda prestaneš trenirati i hvališ se time, ja sam trenirao stolni tenis, atletiku, nogom, ali ne treniram više. Ne. Da, neko ostane u rekreacijalnom sportu, a neko svjesno i kaže, ej, ovo moram, jer je to dobro za mene. Mada od korone kažu da je eksplozija na svjetskoj razini, ali i kod nas, teretana, da je to jedan od biznisa koji se najviše raširio u zadnjih 5-6 godina. Tako da, teretane su dostupnije i više ljudi koristi njihove usluge. E sad, da li ste vi taj, razmislite malo, danas je dan kada bi trebali svoje zdravlje staviti u prvi plan i vidjeti gdje ste u cijeloj priči tu vi, kako trošite ili ulažete svoje vrijeme da bi dobili neki povrat. Tako da, eto vam tema, malo komentar, Dakle, došli smo do 42. mjesta najboljih stvari ikad od 2000. na ovamo. Call Me Maybe se zove sljedeća. Carly Rae

0: Zanimljivo je da J. Robert Oppenheimer, jedan od otaca atomske bombe ili projekta na kojem se radilo, to je bio projekt Manhattan, da, vrhunski znanstvenici sakupili ovi sve iz cijelog svijeta tamo i stavili ih da napravite bombu. Oppenheimer je bio jedan od voditelja projekta i zanimljivo za njega da je nakon drugog svjetskog rata odmah od 1946. Postao jedan od vodećih svjetskih zagovornika ukidanja nuklearnog oružja. Da. Dugo mu je trebalo. Naime, on je 67. umro, a 1978. je prva oficijelna sjednica UN-a i zajedničkih članova i svega živoga tamo negdje sjela i rekla, gle, dobro, nije to dobro. Naime, 1959. godine je došao Oppenheimer do opće skupštine, uključio temu kao jednu od važnijih, kao razoružanje. Napravila se neka rezolucija, ali od 59. do 78. nije bilo konsenzusa u konačnoj odluci. Tako da su države članice potvrdile i izglasao se zajednički svjetski cilj općeg i potpunog razoružanja. Naravno da nije se napravilo, onda se išlo one velike akcije smanjivanja, pa su hladni rat ovi zanemarili, pa opet nagomilavali, pa se to prekinulo. Uglavnom, 2017. godine usvojen je 7. srpnja doduše multilateralni ugovor koji je pravno obvezujući i dolazi do zabrane nuklearnog oružja. Sada što se dešavalo u zadnjih od 2017. na ovamo, kako se tumači to zabrana? Ok, doduše niko još nije upotrebio, ali priča je tu, kako se kaže ovaj sad sa Iranom, je radi nuklearnog i atomskog naoružanja. Ovaj frka dole sada Amerikanci što od 3. mjeseca traje, kao ovi ne daju kontrolu, ovi hoće razviti, ne smiju imati atomsku bombu, a šta ako će imati? Sjeverna Koreja se naoružala atomskim oružjem. Naravno da države gledaju da ga imaju, da imaju svoju priču. Pakistan, Indija, dakle imamo te vele sile koje su naoružane nuklearnim oružjem. Sad, da li će oni svjesno svi kazati, ok, ajmo sve ugasiti? Nije to malo preduboga igra, ali koncept, međunarodni koncept dana potpunog uklanjanja nuklearnog oružja, u biti želi nam reći da je statistike i taj 26. rujan služi kao međunarodni dan potpunog eliminiranja nuklearnog oružja, barem kao tema o kojoj treba pričati i biti svjesni da smo okruženi i da imamo nuklearno oružje.
1: Jedna Francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte.

Cifri 50 sa svom 41. mjestu. Bend je iz 2019. njihov hit Blinding Lights. Weekend se zove band.

Zanimljivo je da je danas svjetski dan snova. E sad, nije onaj snova kao snova baš koje sanjamo, pa je, trebamo brati pažnju na sanjarice i znati šta znači sanjati krušku ili sanjati žito ili pokošenu travu, što god sanjali. Ne, ovdje se radi da je pa u principu ne tako davno, tamo početkom 2000. godina se prepoznala zajednica motivatora. Dakle, tu se Ozioma zvala se, još se zove živa žena, Ozioma Evnaun se preziva. Jednostavno je radila kao psiholog u tim motivacijskim i prepoznala je tehnike motivacija, počela je zapisivati i tu negdje se rađa valjda ono golema tema, područje tog samopomoći, ali u principu se prepoznalo da su koučeri, motivacijski govornici zaslužni za promjene, da mogu fokusirati, usmjeriti pažnju, da li kolektivne ili pojedinca, gdje pronaći onaj razlog zašto nešto napraviti i uložiti dodatnu energiju, prepoznati žar, entuzijazam, dakle taj motivacijski dio. Naravno, prvo se to prepoznalo u sportu, pa onda u biznisu. Danas imamo međunarodnu skupinu ljudi koji su jednostavno ono svugdje bili, pa evo između ostalog 2014. godine na konferenciji UN-a se prepoznalo koliko motivacijski govornici imaju snage i da u određenim skupinama društva mogu utjecati na promjenu. Tako da taj dan je krenuo od te 2014. Dakle, 26.9. motivatori nas podsjećaju da svi imamo neke svoje snove i da je dobro imati snove i ići prema njima. I onda su sad tu u tom nizu godina gomila edukacija i primjera i gdje to u svijetu se prepoznalo imati velike snove, pa se spominju od Walt Disneya, Edisona, Tesle, ljude koji su išli sa tim svojim snovima i napravili velike stvari. E sad, naravno, neko ima prevelike snove i želje i onda odmak onaj životni kad kužiš da su bili previsoko postavljeni, da ih nisi dosegao, nekad ima kontraefekt pa si depresivan i u bedu, ono, da, nisam ni blizu došao, uvijek sam želio preploviti Atlantik. Da. Danas vas tjera da razmislite i evo, svjetski dan snova je, probajte si malo organizirati misli i vidjeti gdje ste ono nešto zamišljali, kad ste odustali i da li još ima šanse da dosegnete svoje snove. Motivacijski govornici i ti današnji moderni, kako god ćemo ih nazvati, guruji, koučeri i ljudi koji vas mogu usmjeriti, dati vam prostor samorazvoja, biti kontrola, upravljanje. Da, eto, postoji i Svjetski dan snova vam služi baš za to, za neki review i možda neki novi cilj, nove snove ili osvježiti ih i kazati, ok, pa da, isplati se. Ajde da vidim di sam. Da, Svjetski dan snova. 40. mjesto Ariana Grande bila je. 39. mjesto iz dvije i druge. E, sad nam je poznata stvar. Eminem dolazi uz paket tih 50 koji danas slušamo odabranih najboljih pjesama od 2000. na ovamo. Lose Yourself. One moment. Captured.

što znamo o čipkarstvu, čipkarstvo ili čipka, je u biti novija umjetnost ili vještina kojom se ukrašavali odjevni predmeti. Naime, da, mi imamo ovdje, kada na pojam čipka, prva asocijacija mi dođe paška, tako da paška čipka, zaštićeni hrvatski autohtoni način preplitanja konaca i stvaranja čipke. Da, mada se u povijesti čipka prati tamo negdje do 15. 16. stoljeća unazad kroz Italiju. Italija je nekako najizraženija u tom čipkarstvu, imala je svoje tradicije, ali nije bio europski fenomen da je sada svaki narod imao svoju čipku i oni su vrijedne žene, oni su odmah skužile od konca, ako ga ovako isprepričaš, pa još ako imaš neki batić ili nešto ono drveno, pa ćeš tamo... Ne, nije tako išlo. Naime, tek tamo 1627. kaže umjetnik Franz Hals, znate Franca, naslikao je portret Nikola Hazenlara, odjevenog u crnu odjeću s čipkastim ovratnikom. Da. I kažu da je to utro trend i da su se u to vrijeme od Njemačke, Holandije, Rumunjske, zapravo da su tu negdje plemići htjeli i da su to vidjeli, da su to vidjeli su na TikToku. Da. Ali tu negdje, eto, od tog 16. stoljeća do 17. se već prepoznaje čipkarstvo kao vještina kojom se narodi krase i gdje su svako svojim talentom, darom ili spretnošću ili zaboravio kako je ovaj rekao, čekaj, dvije desno napravio nešto novo i u principu danas ima stilovi čipkarstva koji se razvili. Eleonora di Toledo, ona je vojvotkinja od Firence, često joj se pripisuje popularizacija, bila je influencerica, da, u Italiji je živjela, ali je putovala i njena raskošna garderoba totalno je bila trend. Čekalo se kad će doći Eleonora da pokaže novosti. Totalno ukrašene zamršenim nizovima čipki, postavila je trendove na europskim dvorovima i potakla razvoj čipkarstva kao značajnog umjetničkog oblika albume i industrije. Međunarodni dan čipke postoji od 2011. godine kao asocijacija na trend i kulturu pogotovo europskih naroda, pa se onda čipkarstvo u biti najviše vezuje za Europu. Od 18. stoljeća čipka je toliko se raširila da se počinje stvarati industrija i to širom Europe i Amerike. Strojevi zamjenjuju rad vrijednih ruku i tvore strojeve kojima se proizvode određeni dizajni čipke. Eto, konkretno 1809. John Hitcott izumije baš stroj za izradu, kako su oni tada zvali, dosadnog elementa čipke, mrežaste podloge. Eto. Da, 20. stoljeće, modna industrija, industrializacija i šta znam, čipku održava, tako da čipka postoji i danas kao dio ponude modne industrije i eto, imamo i dan čipke. Danas je svjetski dan čipke.

Relativno mlada pjesma iz 2021. godine, Olivia Rodrigo, Driver's License, ne mogu reći da sam čuo, ali evo, ušla je među 50 najboljih pjesama od 2000. Najboljih pjesama ikad od 2000. do da.

Davno kod Olivije Rodrigo, dolazimo do pjesme na 37. mjestu tih najboljih pjesama od 2004. ovamo. I onda kad ti kaže, kad pročitam, da jedan od najvećih pop bendova posljednje faze glazbe iz 2017. Bend se zove BTS, Spring Day. Da, baš me, ovako po imenu pojma nemam pjesma, ali kao ovo, to je himna nove generacije.

Да, Spring Day, BTS, spadaju u tu 37. pjesmu, najboljih od 2000. Mitski zove se sljedeće. 36. mjesto iz 2016.

Da li ste znali da zečevi i kunići su nekad obitavali u prirodi i okolini više nego danas? Da. Evropski kunić jedan je od najpoznatijih na svijetu. Trenutno je poznato koliko 32 vrste, ako se ne varam, sad sam pročitao, zečeva i kunića u svijetu. Da, spadaju pod ugrožene vrste. Naime, 1950-ih desilo se neko oboljenje, neki virus je zaharao među zečevima. Zamislite brojku, 99% svih zečeva u Australiji je u tim godinama nestalo. Onda u Europi neki 70%, Indija i dole. Dakle, da, okolina gdje ima bilja, zelja, ima bilo je i zečeva i u svijetu su oni gotovo nestali. Smatraju se od koje godine, od 2019. su smješteni konkretno evropski zec u kategoriju gotovo ugroženih sa mogućim izumiranjem, dakle to je ona krajnja instanca. I sada naravno tu što od zečeva imamo, nemamo neku veliku industriju zečetine kao prehranu, postoje još ovi ukrasni kunići koji održavaju brojke, znači da ih ljudi uzgajaju, brinu se o njima i idu u kao kućni ljubimci. Ali da, zečeva nema više koliko ih je i bilo. Sad, da li je to spas za poljoprivrednike? Dobro je da ih nema, kaže Mario iz... ima farmu kupusa. Da, tako da, vidiš, ne bi to tako rekao da ih nema. Nisam ni prije viđao nešto zečeve. Ovako kad smo se vozali po noći, da, znaju iskočiti zečići i zečevi. Ima ih još u našoj okolini, ali da, šire se gradovi i zečeva je manje. Kažemo, te 50. mikrosomatoza, da, bolest nazvana mikrosomatoza, pokazala se smrtonosnom za zečeve i kuniće. Eto, program zaštite ide i inicijativa svjetska se pokrenula 2003. godine, tako da očuvanje ugroženih vrsta se radi i od europskog, sumatranskog, južnoafričkog, smatraju se kao vrste koje su pred istrebljenjem. Da, da. Lordi bila je u areni. Njen Royals spada u ovu top listu najboljih stvari. I've never seen a diamond in the flesh. Od 2003. ovamo 34. mjesto drži Lordi.

Da, znamo stvar. To je bilo 34. mjesto Rolling Stoneove top liste najboljih pjesama od 2000. do danas, s time da se u ovu playlistu ili top listu uključili i digitalni pretraživači sa nekim prijedlozima najslušanijih pjesama, da nije samo ono izbor nekih rock kritičara. 33. mjesto Lana Del Rey u Venus Beach. Pojma, nema. Ki je ona?

svjetski dan drvosjeća, zanimanja drvosjeća i kad se malo o tome pročitam, da, drvosjeće su u biti uz čovječanstvo, uz civilizaciju, uz razvoj uvijek bili tu, dakle ljudi koji su bili vješti ili se tome posvetili da su samo to radili, pa su bili drvosjeće, kao što su bili kovači, bili su i drvosjeće, s time da u povijesti kao nije sad samo si drvosjeća, nego si i stolar, pa onda i od tog drveta nešto napraviš. Ali da, u modernoj Europi, poslije u Americi, drvosjeće su postale industrije, tako da je 19. stoljeće u principu u Americi i Kanadi dovelo do onog naglog razvoja te industrije i recimo do 1900. godine Amerika i Kanada imale su preko 700.000 drvosjeća. Dakle, ljudi koji su isključivo se bavili sječom stabala. Kad se to počelo razvijati, kad su kolonizirali Amerikanci, širili se i prepoznali da je drvo resurs i za mostove, i za ložit, i za gradit, zapravo za sve živo, najcijenjeniji su tada bili skandinavski drvosjeće. I u Europi, u povijesti Europe, su oni imali neko svoje mjesto da su vještinu digli valjda na najviše razine. Mada, promatrajući povijest, svaka civilizacija, i Rimljani, i Grci, i imali su teoriju da su njihovi drvosjeće najbolji. Ali do 1960. godine svako imao svoje, pričalo se o tome, negdje se razvijalo ovako. 1960. godine održava se prvo svjetsko prvenstvo drvosjeća. Danas je to razvijeno, pa imate danas i kategorije za Guinnessovu knjigu rekorda po nekim standardima koliko drvosjeća brzo i sječe neki panj ili kako se brzo popne, onako da si radi one uture pa stavlja stepenice, koliko brzo pile ručnom pilom, koliko u parovima, pa su sada motorne pile u modi. Da, drvosjeće se izbrisiralo, zapravo cijela industrija alata za sječu drveća ima. Uglavnom, eto, povijest pamti drvosjeće kao zanat ili kao vještinu koja je uvijek tu uz nas. Danas je to postalo toliko rašireno da imamo i po televiziji i netu možemo pratiti i prvenstva u drvosjećarenju. Lumberjack World Champion. Da, da. Eto, ništa, čisto da znate. Danas je svjetski dan drvosjeća.

33. mjesto najbolje pjesama ikad, kao što smo rekli, zanimljiva 32. Beyoncé iz 2008. godine. Sa vjerujem da već pogađate.

iz 2008. kako smo rekli, Beyonce, da one pjesme koje imaju svoj ples, pa te odmah malo potegne. 3 sata je 40 minuta, ili ti ga 24, i da smo u suboti, 26. je dan.

One More Time, danas je svjetski dan palačinki. Dan. Evo neka to bude poticaj, ako ste doma, imate vremena za mjesec palačinke, malo namazati. Da. Palačinke zapravo ne postoji univerzalni recept, to je ono jelo koje, ili slastica, ako ćemo je sa slatkim povezati, koja je tradicija zapravo raznih naroda koji su radili te tanke prepečene tijesta koje nisu pretvrda, pa se malo jaja, malo ovo, malo ono. Da, tako da palačinke kao specijalitet nema univerzalno, ovo koju smo mi naučili je tako svugdje na svijetu i to su palačinke. Ne, tako imamo one američke, one ih zovu pancake, one su deblje, isto se jede sa tim nekim sirupima. Slatkim

televizijskog gde se negdje okretalo, pa je neko rekao i onda okrećemo palačinke, ono, trzaj, zak, vidi ovo. Da, kako god, ima evo svoj dan, palačinke kao slastica, kao desert, sa raznim premazima. Nisu samo ove te palačinke koje znamo, vjerujem da ste i doma i u svojim životima imali probat prilike i one zapečene u pećnici sa sirom, pa sa orasima, nisu sve samo sa Nutellom ili Kinderladom i eurokremom, kako se zvalo, ili marmeladama i pekazima raznim. Tako da da, vaš izbor što stavljate unutra, koju recepturu koristite, da li napravite tijesto ili smjesu za palačinke dovoljno rano, ili pa sad imaju dućanu za kupit gotova smjesa za palačinke. Da neki prah uliješ u vodu ili mlijeko, nemam pojma. Uvijek smo radili. Onda neko ima ono tajne svoje na riba, koricu, limuna. Neko stavi mineralne, malo, to je dobro. Pa ne šećer jer se lijepi. Posebne tave za palačinke sada postoje. One sa totalno niskim rubom da klizi i da leti. Samo mali trzaj i hop, preokrenuta je. Koju god tavu imali, kako god radili smjesu za palačinke, da li vi napravite 10 sati prije, pa ona mora odstajati, pa se ponovo premiješa, ili je napraviš i pićeš, nema veze. Jednostavno, dajte si prostora i proslavite i obilježite svjetski dan palačinke. Da, došli smo do 27. mjesta najboljih pjesama ikad. Od 2000. godine na ovamo, po Rolling Stone-u, u suradnji sa digitalnim platformama. Rihanna i

odmah u autoindustriji. Tamo 60-ih, 70-ih bilo je pokušaja izrade, ali ne zbog sigurnosti. Tada motivacija proizvođača automobila je bila na pritužbe da mu dijete tone, da ne može sjediti iza, ono, premalije noge ne dođu. I onda su radili neke uloške i dodatke gdje bi dijete sjedilo malo višlje. Onda se pojavio i sindrom zapravo da to nije bilo baš presigurno, nije još bila obaveza zadnjih pojasa da se to lako i ovo sigurno napravi. Naime, 1990. sad kad ovako izgovorim godinu, čini mi se dovoljno kasno, ali 1990. Međunarodna uprava za sigurnost prometa okupila je tim stručnjaka za sigurnost djece putnika i probali istražiti onako projektno protokole. Dakle, jednostavno brojke su poražavajuće bile koliko djece pogine u saobraćajnim nesrećima zbog nevezanosti ili uopće cijele proporcije onog samog djeteta, udarca, siceva, tvrdoće i što je sve bilo. Dakle, tu se počinje razmatrati, s time da nije to baš prebrzo bilo. 3 godine nakon tek je ta skupina i organizacija donijela neke pravilnike, standardizirani kurikulum za sigurnosnu certifikaciju. Da. I tu su se počeli trkati onda i proizvođači autosjedalica o sigurnosti i pojavili su se ti standardi kopčanja, vezanja za karoseriju, ispocica. Dakle, sve ono što danas imamo, ali evo mi stariji sjećamo se da to možda i nije bilo baš, da se mi kao klinci nismo vozili. U Fići se voziš, mami u krilu i kaka autosjedalica. Da. E, danas ima, to je cijela industrija, tako da imate one autosjedalice, nešto na klik-klak, pa izvadiš cijelu sjedalicu i sad su kolica, pa šta god hoćeš. Uglavnom, da, danas je međunarodni dan provjere autosjedalica. Evo, došlo je do toga da se više možda i ne mora govoriti ljudima, gledaj, imaš dijete, trebalo bi staviti ga u autosjedalicu, da smo nekako uzeli tu formu kao obavezu i imamo autosjedalice, barem mi u našoj okolini i koristimo autosjedalice. Ovdje je sada cilj potaknuti vas, vi koji imate malu djecu i koji vozite sa autosjedalicama, da danas, evo, ja vam rekao, čuli ste, svjetski je dan, dan je kada se pogledaju da li dobro drže kopče, da li je lijepo sjedalica privezana za sic kako treba biti, da li je po formi ono kako je proizvođač namijenio, da li dobro koristite uopće taj sustav vezivanja i spajanja sjedalice u automobilu. Evo ga, to je smanjeni rizik, dakle, od 90-ih na ovamo definitivno se vidi promjena i da su djeca sigurnija, tako da, eto, pored one sugestije, da, imajte, vozite djecu u sjedalicama za djecu u automobilima, pratite one sve starosne kako vam nalažu i bit će sve okej. Tako da danas više nisu sjedalice glavni uzrok smrtnosti djece u saobraćajnim nesrećima, tu su opet ono prevelike brzine i ono što je u biti kritična točka većinom danas i nesreća. Ali obratite pažnju, dakle, ako ste korisnik, fino je provjeriti sjedalicu u automobilu. Došli smo do 26. mjesta, najbolji pjesama Killers.

0: Da, sprdamo se danas sa ovom vijesti o Horvatinčiću. Dakle, čovjek koji je popularizirao sinkopu kao izraz, uopće ljudi nisu prije znali što je sinkopa, on kao neki glazbeni izraz nekog zaostatka u glazbi, pauzice, mikro koja nešto definira, sigurno ima neku bolju definiciju ta sinkopa, a onda smo prepoznali da i u životu ima sinkopa, ono nešto te pukne, ne kužiš, čovječe, digneš se, šta je bilo, i može se desiti sinkopa, ne? Famozni onaj sudar s Talijanima, žrtve suđenja kasnije, ovo ono, dakle da, Horvatinčić, kako se to kaže, bogataš iz građevinskog sektora. Postao je popularan u Zagrebu kad se gradi onaj Branimirov centar, ako se ne varam, pa su zatvarali, ljudi se bojkotirali i tamo sjedili na cesti. I onda je sad taj Horvatinčić imao svoje suđenja vamo tamo i zabranjena mu je vožnja automobilom. Jer se branio s tom sinkopom, a ona definira, čovječe, ako imaš toliko sinkopa, ne možeš ti voziti više auto, zgazi se ljude s brodom, ajmo voziti. I naravno, nekoga je slikao, vidio se da je negdje za volanom nekog džipa i sad ta fotka je išla, došlo je naravno do tužiteljstva i sada tužiteljstvo traži istražni zatvor za Horvatinčića zbog opasnosti od ponavljanja dijela i sad se to vraća i diže tenzija. Ovi kažu, ali zbog sinkope je zaboravio da ima zabranu vožnje. Da, da.
1: This is a journey into sound. By Papa Gogo. My time is for the fun. Old school glazbeno putovanje. Subotom od 21 sat. Stari jarac. Soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju. House i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

iz 2009. Lady Gaga, Bad Romance. Dumb Girls. Malo ću ispreskakati čisto da dođemo i do prvog mjesta.

Svjetski dan ljekarnika ili u stvari ovdje farmaceuta, mislim da i danas tako zovemo, farmaceutkinja, farmaceut, dakle stručnjaci koji razumiju kemiju, da, još u Grčkoj bog liječenja Asklepije nije imao vremena liječiti ljude i baviti se kemijom koje pripravke da pripravljam, tako da je prepustio spravljanje svojih lijekova higijeji. Higijeja je radila, vrati, kao kemičarka postala je prva farmaceutkinja u povijesti. Da. Nije baš bilo organizirano i svaka kultura je imala svojeg braća, zapravo ono nego koji kuži, tamo staviš ovu biljku i ovo sirupe. Da, radilo se, bilo je receptura, ali to je sve iz današnje perspektive gledano bilo ne na naučnoj bazi, nego na onom promatranju, pokušaju, pogreška, ovo liječi, ovo daje, ovo pomaže. Da, da. U biti se dan pamti po Fridrihu Štrumeru. Znamo Fridriha, on je od 1783. kad se rodio, pa do 1841. živio. Bio je njemački farmaceut koji je 1804. godine napravio revolucionarno otkriće izolacijom morfija iz opijuma, postavši prva osoba koja je tada zabilježila i izolirala alkaloid iz biljke. Njegov rad označio je ključni trenutak u farmakologiji, utirući put razvoju moderne medicinske danas dijela kemije i znanstvenog razumijevanja djelovanja lijekova. Seturner. Da. Tehnika izolacije postavili su temelje za buduće farmaceutski napredak i dan danas se on spominje kao otac začetnik moderne farmaceutike. Da, da. Dugo vremena su liječenje, ljekarništvo, zapravo spravljanje pripravaka bili ruku pod ruku i smatrali su se istom praksom, dakle liječnici su bili zaduženi za to. Mada u povijesti kažu da i u 7. stoljeću i 8. Već zapisi gdje su se počeli prenositi neka znanja o ljekovitim travama, biljkama, tečnostima. Da, da. Od 17. stoljeća u principu se pojavljuje zakoni o licenciranju, dakle da ljekarnici kod svojih priprema moraju imati neko certifikat, što bi rekli. Kao otkud ti to? Šta si stavio unutra? Popis trava. Ratovi su, kako to ide, zapravo velike poluge za razvoj medicine bile, tako da se nakon prvog i drugog svjetskog rata primjećuje veliki rast novih lijekova koji se uvode na tržištem, tako da u principu uloga ljekarnika u 20. stoljeću postala je jasnija nego ikada prije. Danas farmaceutika predstavlja zanimljiv dio svjetske industrije, bogate su firme, patenti ih drže na životu i od toga žive.

Inače, na današnji dan 1912. Osnovala se Međunarodna farmaceutska federacija i na, u biti spomen na taj dan osnivanja se obilježava Svjetski dan ljekarnika. You used to call me on my cell phone late night when you need. Kao što smo rekli, današnja playlista sastavljena od najboljih stvari ikada od 2000 godine do danas. Drake. Da, moderne pjesme, neke, ja moram reći, nisam ni čuo, ni se ne sjećam, ali spadaju ovo u 50 najboljih

A očisto priprema je za sutra, da vam kažem, sutra je svjetski dan rijeka. Da, tekuće vode koja teče, zove se rijeka. Prilično novi datum obilježavanja i čudi me nekako, da, kao da smo kasno kao čovječanstvo shvatili da su rijeke važne za ekosustav planeta i da ih u biti koristimo kao glavni kanalizacijski odvod. I ne samo kanalizacija kao kanalizacija, nego u biti za odvod smeća i industrije i svega. Naime, Mark Angelo, rođen 51. godine u Kanadi, živio je u Kanadi, gore negdje oko Vancouvera, i gore je bila neka riječica, ne možeš reći velika rijeka, ogromna, ali bila je riječica u biti koja se koristila za par industrija tamo, prerade drveta, celuloze, ovog, onog, gdje su te industrije toliko oštetile u biti ekosustav, da su pomrle sve ribe, da je totalno ono okoliš zagađen. I 1990. je napravio prvi prosvjed i pokušao organizirati zajednicu da kaže rijeke su nam važne, maknuo se samo od svoje rijeke, prepoznao je problem Kanade i u Kanadi je 1990. godine organizirana u biti velika akcija da se rijeke sačuvaju, da se to protokolarno uvede kao važan resurs da se zaštiti. Tako da je 90. njegova inicijativa prepoznata, taj Mark Angelo je uspio od 90. Unutar tih 10 godina organizirati u biti cijeli svijet i prenijeti poruku gdje bi se lokalno i regionalno biti ljudi trebali pobrinuti za rijeke da ih se manje zagađuje. Naime, do 2003. je to funkcioniralo na taj način da je taj Angelo sa tim udrugama svjetskim pokušavao, ali 2003. godine se to diže na veću razinu i UN proglašava desetljeće svjetskih rijeka, prepoznaju se problemi svugdje gdje su rijeke u biti žile kucavice te regije u izmjeni svega cijelog života i da smo u biti otišli u klinac sa tim branama, zagađenjima, tako da se nešto više i jače rade inicijative za zaštitu rijeka. Da, mnoge države, mnoge gradovi su unijeli neke protokole, pročišćivače, zakone i pravila, ali kad se pogleda svjetski razmjer i veličina svijeta i u biti razvijenost, ispada da zagađujemo i dalje isto, pogotovo u tim nekim slabije razvijenim krajevima gdje nema puno kontrole i pravila. Izlijeva se sve i svašta, tako da pogotovo su pogođene države koje konzumiraju rijeke nakon nekih država, rijeke koje teku kroz više država, pa dođe do ove zadnje jadne, samo smeće i kemija, nema one prave rijeke koje su nekad imali. Da, da, eto, pridružimo se danas svjetski dan rijeka. Dobro, 16:33, pravo vrijeme je da vas pozdravim, idem nešto ranije danas, ugodan dan, pravi subotnji, da ne izgubim baš cijelo popodne, da malo ne prošetamo, da. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrava i bio sam sa vama i vi sa mnom danas ovom popodnevu. Ostavljam vas još do pet u ovim svjetskim hitovima, najboljim pjesmama od 2000. do danas, prepoznajte ih, uživate u njima, vjerujem. Nakon toga jedan domaćica, jedan splet, u biti 3-4 benda koji se vrte jedno dva sata, pa vam opet stvori dojama, pogotovo ako poznate pjesme, da vam je, ovo je baš dobro. Čujemo se u ponedjeljak u večernjim satima. Do tada neka bude sve ok. Ja vas pozdravljam i neka ostane frekvencija Radio Maestrala na vašim prijemnicima. Ćao!

0: 95.4.
1: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Maestral. Your music.

a light.

0: like.
1: I like.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: of us ain't there yet.
1: 95,4.
0: Opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

daqui. Se problema eras via. Vies na daqui.

Slušam Radio Metral dok rješavam križeljku.

0: Ľeto je vrelo a ľeto je dobro. Na moru sam, s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, a ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos rancheros del sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji buritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru. Life television set. Sports.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim. 95.4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom. Maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da.

trafike, jer kutija je još uvijek puna. Možda mi vrati mojih 20 kuna kad im šapnem.

0: muzičku tajnu malu.
1: Najbolju sam muziku
0: našao.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: košo. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, kome?
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje
0: košava, košava, košava. Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

We'll be right back.